0: Din Transilvania.
1: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Și nu

0: iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Iată, suntem la mijloc de săptămână, suntem bine cu toții, încercăm să facem dimineața asta excelentă și, desigur, pornim împreună la drum. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:07, suntem în dimineața zilei de 7 octombrie, ziua mondială a muncii decente. De 20 de ani celebrăm în 7 octombrie așa ceva, munca decentă. Ideea în principiu a fost decentă sau în general, dar ca sărbătoare oficială în calendarul mondial este din 2006. Ne gândim la 7 octombrie, la anul 1698, atunci sinodul de la Alba Iulia menționa mitropolitul ortodox și 38 de protopopi care semnau actul de unire cu Biserica Romei. Astfel ia naștere Biserica Română unită cu Roma greco-catolică. Iar în 1857, tot în 7 octombrie, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihai Cogălnicianu prezintă proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În 1883 are loc inaugurarea castelului Peleș, iar în 1952 modelul de codebare realizat de Woodland și Silver a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor. O mențiune mai fac apropo de 7 octombrie, în 1993 România a fost primită la Consiliul Europei în urma solicitării pe care o făcuse cu 3 ani anterior. La mulți ani celor care în 7 octombrie își aniversează ziua de naștere, la mulți ani îi spunem și bateristului american al lui Bon Jovi, Tico Torres, de asemenea actrița noastră Diana Lupescu este sărbătorită acestei zile, Luminița Angel, de asemenea Toni Braxton, și Toni Braxton e sărbătorită. Da, și mai este solistul de la Radiohead, Tom York, și el e pe lista de oameni celebrați astăzi. Alesha Dixon și Simona Amânar, gimnasta noastră foarte faină, Simona Amânar. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi sărbătoresc ceva special, că e vârstă, că e an de căsătorie sau an de prietenie adevărată.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Bruno Mars, Just The Way You Are. Am ascultat la Radio Transilvania, faină piesă. Ora 6:13. Uite, o chestie simpatică din cronica spațială. Misiunea spațială Smile a primit undă verde pentru începerea operațiunilor. Asta se întâmplă la aproape 4 luni de când a ajuns pe orbita Pământului, scopul fiind de a studia modul în care magnetosfera Pământului interacționează cu vântul solar. Sonda asta va analiza pentru prima oară magnetosfera planetei noastre în raze X și ultraviolete și are în plan o perioadă de analiză de 3 ani. SMILE este prima misiune spațială dezvoltată în comun de Agenția Spațială Europeană și Academia Chineză de Științe. Pe platforma Agenției Spațiale Europene poți să găsești mai multe detalii dacă dorești, dar concluzia este că suntem în grafic cu toate și planurile par să fie încurajatoare. Așteptăm rezultate, cel puțin inedite, dacă nu chiar și spectaculoase. Stella Lefty, în minutele următoare avem Boston, este un hit 2026, l-ascultăm la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 6:17 minute dimineața bună să fie pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care sunt în vizorul ANAF, că probabil ANAF nu începe chiar de la ora asta, deci toată lumea se poate bucura de o dimineață ok. Comercianții și intermediarii de mașini second hand am înțeles că intră în vizorul ANAF-ului. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început la nivel național acțiunea ATOM. ATOM vine de la analiza și trasabilitatea operațiunilor cu mașini. Ce se urmărește? Păi modul în care sunt înregistrate și raportate tranzacțiile cu mașinile second. Inspectorii vor să vadă dacă ce se întâmplă în realitate în activitatea firmelor se regăsește și în actele contabile. Cu alte cuvinte, vor fi verificate toate hârtiile, mă rog, documentele, înregistrările fiscale, să vadă dacă toate corespund tranzacțiilor făcute efectiv de operatorii economici, de, mă rog, micile firme, intermediari, întreprinzători, ce-o fi. Controlul urmărește traseul unei mașini de la un capăt la altul, de la momentul în care este cumpărată și există documente care să dovedească achiziția până la vânzarea către client și înregistrarea banilor încasați. Faptul că se urmăresc aceste informații pare să fie de bun augur pentru cei care sunt până la urmă, nu? Onești și care au încredere că autoritățile statului își îndeplinesc treaba. Până la urmă, scotocind un pic așa pe acest traseu al banilor, ANAF-ul vrea să vadă dacă există diferențe, dacă există tranzacții nejustificate, dacă sunt alte indicii de neconformare fiscală și, mă rog, așa mai departe. Practic, vrea să aibă o imagine cât mai clară asupra modului în care circulă mașinile, nu neapărat pe șosele, cât pe piața second hand și, mă rog, să vadă felul în care sunt raportate tranzacțiile aferente. Cu alte cuvinte, dacă ești interesat de mașini second hand, uite, în viitor vezi cu atât mai mult poți să ai încredere că lucrurile ar trebui să fie în regulă, iar în cazul în care ești comerciant de second hand, nu pot decât să zic spor la treabă, atenție sporită, vorba aia să nu cumva să uiți din greșeală oareși ce pas din tot procesul ăsta. Michael Jackson și un hit din anii 90, din 1997, Blood on the Dance Floor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:24 de minute în această dimineață de miercuri, când putem să spunem că schimbarea importantă s-a produs deja pentru cei care vor să știe cât de curat este aerul pe care îl respiră. De câteva zile, mai exact de la începutul acestei luni, platforma calitateaer.ro folosește un nou mod de calcul al indicilor de poluare bazat pe valorile înregistrate de la o oră la alta. Așa că situațiile în care nivelul poluării crește brusc ar trebui să fie sesizate ceva mai repede. Noul sistem se aplică și în cazul particulelor fine, PM10 și PM2,5. Până acum, pentru acești indicatori, el a luat în calcul media concentrațiilor din ultimele 24 de ore, ceea ce ne-a putea face ca un episod de poluare apărut într-un timp scurs să fie ceva mai greu de observat imediat. Informațiile sunt actualizate din oră în oră și sunt preluate de la stațiile care fac parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Rezultatele sunt prezentate pe o scară cu 6 niveluri. Fiecare nivel este asociat cu o anumită culoare, așa încât situația poate fi destul de ușor și rapid înțeleasă. Există însă și o precizare importantă din partea Ministerului Mediului. Valorile afișate pe platformă sunt disponibile înainte ca datele să treacă prin etapa finală de verificare și certificare. Asta înseamnă că unele dintre ele pot fi ulterior corectate dacă, mă rog, în urma validării, să zicem așa, sunt identificate anumite diferențe sau, mă rog, e nevoie de o anumită corectură din ceva motiv. Calitateaer.ro e o platformă pe care o folosim și noi pentru a vedea cum stăm cu calitatea aerului normal. Te îndemn și pe tine, dacă vrei mai multe detalii despre aer, despre calitatea aerului, să o folosești și să o dai mai departe.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Încă un minut până la jumătatea orei 6, dar nu neapărat despre momentul din dimineață să vorbim, ci despre momentul din an, pentru că nu data din calendar decide când trebuie puse anvelopele de iarnă. În țara noastră, regula e legată de condițiile de pe șosea, nu de o anumită zi sau lună, așa că nu există o prevedere care să oblige șoferii să schimbe cauciucurile la 1 octombrie, 1 noiembrie sau, mă rog, la orice altă dată fixă. Obligația apare atunci când o mașină circulă pe drumuri publice, acoperite cu zăpadă, cu gheață sau polei. Prin urmare, chiar dacă suntem încă în toamnă, un șofer poate fi sancționat dacă pornește la drum în astfel de condiții, fără anvelopele corespunzătoare. La fel de important, simpla scădere a temperaturilor nu declanșează automat obligația prevăzută de lege. Bine, situația poate fi și inversă, adică dacă, de exemplu, este, să zicem, deja jumătatea lunii noiembrie, dar carosabilul este uscat, nu există zăpadă, nu-i polei, nu-i ghețuș, whatever, șoferul nu e obligat prin codul rutier să aibă montate anvelopele de iarnă. Cei care ignoră, desigur, regulile astea, na, pot risca niște sancțiuni neîncântătoare și chiar pot rămâne fără certificatul de înmatriculare. Deci, cu grijă, în fiecare dimineață mi-am făcut și eu un obicei, bine, nu neapărat pentru anvelope, dar la modul general, înainte de a pleca dimineața din casă, bine că e 5 și ceva, dar ca idee mă uit să văd ce vreme mă așteaptă. În mod deosebit mă uit să văd cât va fi temperatura peste zi, ca să știu cu ce fel de pufoaică să mă îmbrac și de asemenea dacă va fi sau nu ploaie. La fel o să fie și când e sezonul mai rece, mai de iarnă, în ce măsură ne așteaptă polei, zăpadă și așa mai departe. Iar aici, într-adevăr, gândul merge direct la mașină, pe lângă alte chestiuni. Pe scurt, criteriul de care trebuie să țină cont toți șoferii nu este luna din calendar, ci starea efectivă a drumului pe care circulă și, cum spuneam, pentru asta e bine să-ți faci obiceiul de a urmări vremea la început de zi, chiar înainte să ieși din casă sau, mă rog, o seară înainte. Ne întâlnim cu Rihanna și Diamonds la Radio Transilvania.
1: Transilvania. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 7 și 35 de minute, da? Să nu mă grăbesc prea tare. 6 și 35 de minute în această dimineață de miercuri, în care ne uităm ce se mai întâmplă prin lumea largă și ce mai spun oamenii, mai ales cei care sunt de o anumită specialitate, despre ce se întâmplă în lume. Uite, am urmărit un economist care e de altfel laureat al premiului Nobel și e și profesor la MIT, și care avertiza că șomajul din Statele Unite s-ar putea tripla în următorul deceniu. E un scenariu într-adevăr un pic pesimist, în ideea în care dezvoltarea AI-ului continuă pe traiectoria actuală fără intervenții. Dacă lucrurile merg așa cum par să meargă acum și se dezvoltă așa cum par să se dezvolte acum, ei bine, zice domnul ăsta, Darren Acemoglu îl cheamă, el zice că în următorii 10 ani triplu șomajul. Spune că automatizarea asta va elimina mai multe locuri de muncă decât vor crea activitățile noi legate de AI, și vorbește și de viteza asta transformării ca fiind fără precedent, adică e greu să compari cu ceva, trebuie să o analizezi distinct într-un fel. Zice că rezultatul nu este inevitabil și cumva propune că orientarea AI-ului spre creșterea productivității oamenilor și nu înlocuirea lor, și modificarea stimulentelor fiscale pentru a favoriza angajarea, ar putea să fie niște soluții. Așa că cine știe, poate unii îl urmăresc, poate îl vor asculta, apropo de sfaturile lui și, mă rog, toată analiza. Pe CBS News era discuția cu acest economist, de care spun, și până la urmă, na, pare să fie un om foarte citit, adică chiar știe ce vorbește și cum pune problema. Dar mi-a plăcut foarte mult că n-am fost la modul absolut, adică, bă, îi bistoș că în 10 ani asta e. Nu, a zis, dacă lucrurile nu se modifică, dacă nu se intervine pe traiectoria asta de dezvoltare a AI-ului, uite, aici ajungem. Dar s-ar putea să existe soluții care să prevină predicția asta. MC Sar și Real McCoy avem în minutele următoare. Este un hit din 1993 pe care l-am pregătit, Another Night. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6 și 42 de minute. Dacă te întrebai ce îi ajută cu adevărat pe copii să aibă rezultate mai bune la școală, să știi că este un studiu realizat de un institut care arată Institutul Shoreditch. Da, în fine. Deci, studiul ăsta arată că materia părinților, meseria părinților contează de două ori mai mult decât diplomele pe care le au oamenii ăștia. Cercetătorii au analizat peste 10.000 de elevi de 15 ani care au susținut testele PISA în ebraică și au luat în calcul factori cum ar fi accesul la calculatoare, cărțile din casă, locul nașterii, educația părinților, mă rog. Și nu au analizat în mod direct veniturile familiei. Topul performanțelor școlare este condus de copiii ai căror tați lucrează în domeniul universitar, cercetare sau știință.

0: un avantaj cumva similar de, mă rog, 6,1%, cum spuneam, l-au avut copiii celor din IT, în timp ce copiii educatoarelor de grădiniță sau, mă rog, asistentelor didactice, mă rog, meserii, să zicem, conexe educației, au înregistrat scor ceva mai mici. Un detaliu interesant observat în cercetare e că domeniul de activitate al tatălui influențează notele la toate materiile, dar s-ar părea că profilul mamei cântărește cel mai mult la citire. Autorii acestei cercetări spun că vorbim doar de o legătură statistică, nu neapărat de o regulă strictă, și rolul ăsta foarte important al școlii rămâne, desigur, de a reduce pe cât posibil diferențele de pornire dintre elevi, indiferent de mediul de acasă. E uneori greu pentru că cumva de-a lungul timpului s-a perpetuat chestiunea asta, știi? Uite, acolo e copilul medicului nu știu care sau dincolo tată soi, nu știu cine, nu știu cum. Deci tot mereu au existat astfel de comentarii. Fie la un moment dat, adică și inclusiv eu am simțit când eram în școală chestiunea asta, mă rog, o alură specială anumitor colegi care aveau părinți de o anumită meserie sau, mă rog, făceau anumite chestii, dar și la modul general cumva există această asociere cu meseriile sau, mă rog, cu rezultatele părinților și cumva se transpun și către copil. Poate că în ultima vreme, uite, vezi, astăzi nu știu cum este, că nu mai sunt chiar într-o legătură atât de directă cu școala să pot să spun despre fenomenul ăsta. Mi-aduc aminte cum era pe vremea mea, dar nădejdea mea este că lucrurile s-au mai estompat și poate profesorii sunt un pic mai nu știu, mai indiferenți la meseriile părinților și într-adevăr mult mai atenți la ce e de făcut în clasă cu copiii, cu elevii.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:50, să știi că lucrările la autostrada 1 Sibiu-Pitești avansează într-un ritm alert pe secțiunea 3, e secțiunea care leagă localitățile Cornetu și Ticveni. Grinzile prefabricate uriașe folosite la construcția podurilor și viaductelor sunt realizate chiar la fabrica din Racovița și de acolo piesele alea super huge, masive, sunt încărcate și trimise direct pe șantier ca să fie montate în structurile autostrăzii. Punctul de producție și depozitare de la Racovița este foarte important pentru proiect. Bine, nu este singurul, pentru că mai este încă unul similar organizat la Cepari, în Argeș, în județul Argeș, așa că fluxul de materiale e în felul ăsta și rapid și eficient pe tot traseul. Chiar au fost niște domni de la DRDP de acolo din Craiova care explicau faptul că drumul acestor grinzi e unul complet direct, da? De la poarta fabricii, transport direct șantier. Fiecare transport care ajunge pe teren înseamnă până la urmă un pas înainte pentru legătura asta rutieră dintre Cornetu și Ticveni, pe care o urmărim de ceva vreme încoace, așteptăm cu sufletul la gură să se încheie bine. Și pentru respectarea termenelor, sau mă rog, pentru respectarea bunului mers, trebuie să fie un bun organizator. Organizarea asta ajută constructorii să mențină ritmul lucrărilor pe șantier, să, cum ar zice un poet, să ne apropiem zi de zi de finalizarea uneia dintre cele mai așteptate autostrăzi din țară. Da, munca asta de organizare pare ușoară, dar ca să iasă lucrurile bine, trebuie să fie atent la toate detaliile. O chestiune care pe mine mă fascinează și chiar mi-a fost așa ca o provocare de-a lungul timpului, astfel încât în ultima vreme, într-adevăr, îmi face plăcere să organizez tot felul de chestii și mă bucur atunci când mi-aduc aminte sau, în fine, remarc anumite mici detalii care, până la urmă, fac diferența. Îți urez să îți găsești și tu micile detalii care să-ți facă ziua foarte bună, poate chiar de la început, și poate că și informațiile astea de toate felurile la început de zi te ajută într-un fel sau altul. Leona Lewis, în minutele următoare, Bleeding Love la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: 6:56 de minute, să știi că țara noastră se pregătește să devină gazda unuia dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa. Se va numi Dama Solar, mă rog, soarele feminin. Proiectul va fi construit în județul Arad și presupune o investiție destul de mare, 728 de milioane de euro. Banca Europeană de Investiții chiar susține foarte tare această inițiativă, pentru că a și acordat o finanțare directă de 100 de milioane de euro. Va avea o capacitate de 1,3 gigawați, un parc solar care va genera anual suficientă energie electrică pentru a acoperi consumul a peste 280.000 de gospodării, adică echivalentul unui oraș cu aproape 1 milion de locuitori. Da. Trecând peste cifrele astea impresionante, proiectul aduce și un plus serios pentru economia locală. E prognozat o creștere a aproximativ 1500 de locuri de muncă în perioada de vârf a construcției din următorii ani și na, ne interesează ce se întâmplă și pe linia asta a locurilor de muncă. Foarte bine, să fie cu succes pentru acești oameni care, iată, fac o treabă fantastică. Sau așa pare cel puțin acum la început. Suntem și noi pe final, nu pe început, pe final de primă oră. Irina Cașpar, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: în FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbun sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04, în acest moment avem 6 grade Celsius la Luduș, la Mediaș, la Beclean și la Carrei. 7 grade Celsius la Satu Mare, 8 grade în acest moment ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Bistrița se înregistrează de asemenea 8 grade Celsius, la Zalău tot 8 grade, 9 grade în acest moment la Oradea și la Beiuș, 10 grade Celsius la Alești. Un cer un pic înorat pe aici, pe colo, peste Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 22 până la 27 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele oarecum aglomerat în această dimineață dacă suntem în zona Clujului și pornim din centrul comunei Florești Să ajungem în Piața Unirii, mergând pe șoseaua Avram Iancu, ne calculăm un timp de 46 de minute. În cazul în care mergem pe centura care iese în Donat, ne calculăm 49 de minute. Iar dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, 43 de minute ar fi cel mai scurt timp pe care îl facem mergând pe la gară. Dacă mergem prin zona de Iris, atunci 50 de minute. Într-adevăr, multe porțiuni în care pare să fie aglomerat pe șosele la acest moment. Iar dacă suntem în zona Oradiei, pornind din Podgoria și să ajungem în Piața Rogerius, 18 minute ar fi timpul estimat. Dacă pornim în acest moment din Nojorid, să ajungem tot așa în Piața Rogerius, cum ar veni din altă direcție, timpul estimat este de 16 minute. Aici nu ar părea să fie vreo problemă de vreun fel. Iar dacă pornim din Sântion, din centru, să ajungem în Velența, ne calculăm 19 minute venind pe centură sau 21 de minute venind direct pe zona industrială.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute pe pagina de Facebook. Te invit să intri și să spui care ar fi principalele două motive pentru care nu ai reveni la un restaurant. În ora asta o să povestim mai multe chestiuni legate de restaurante, dar așa, grosso modo, cum am gândit eu că ar putea să fie motive pentru care cineva să nu revină într-un restaurant în care a fost, ar fi primul lucru, cred că ține de gust. Cu cât de mult ți-a plăcut gustul mâncării pe care ai, comandat-o la acel restaurant. Cred că ăsta este number one. Number 2, cu ghilimele, adică pe locul 2 în acest clasament, ar putea să fie felul în care îți vorbește ospătarul, cum se mișcă, în ce măsură îți acordă atenție, chestii de genul ăsta. Pe urmă, cum ar zice unii, băi, te uiți în stânga, în dreapta, vezi, e măturat, e curat, e ordonat, e... Na, asta iarăși ar putea să fie un motiv pentru unii, nu pentru toți. Și, de asemenea, timpul de așteptare. Foarte mult și din ce în ce mai mult contează timpul de așteptare, care dacă e prea mare, nu prea ai chef să revii. Acum eu stau să mă gândesc așa, bă, dacă ești singur la masă, bă, înțeleg că ai venit să mănânci și durează până îți aduce mâncarea, mocăie pe acolo ospătarul, dar, dacă mi-ai venit cu cineva la restaurant, băi, în mod normal, mi s-ar părea că trebuie să ai grijă de experiența experiența în sine, adică ai ieșit cu cineva, povestești, nu știu, analizezi, ce știu ce, cum îți place să pui problema, că dacă ai venit cu cineva, înseamnă că în principiu ai ceva de povestit, nu? Nu zici, bă, uite, nu-mi nimeresc gura cu lingura dacă sunt singur, hai aici în fața mea ca să știu că am un reper. Deci nu despre asta este vorba. Asta mi se pare mie un pic ciudățel când oamenii sunt, nu mai am răbdare, bla bla bla. Păi, dai, n-ai răbdare de ce? Că ți-ai gătat subiectele de discuție cu omul cu care ai ieșit la restaurant sau what's the problem? Sigur, este doar o părere personală, nu trebuie privită ca pe o declarație a unei categorii. Și, de asemenea, cred că legătura asta între gust și preț sau, cum să zic eu, calitate-preț trebuie să fie echilibrată. Atmosfera, de asemenea, dacă e plăcută, revii, dacă, nu știu, e muzica prea tare, nu e muzică deloc, sunt prea mulți copii care aleargă prin sală sau chestii de genul ăsta. Am avut la un moment dat o discuție despre chestia cu copiii care să vină la restaurant sau nu, și în contextul respectiv cumva era o concluzie că atunci când copiii nu sunt disciplinați, cum s-ar zice, adică, sigur, să stea acolo împreună cu familia, să moară cu cine a venit la masă, nu să alerge de nebun prin sala de restaurant. Na, asta interacționează destul de mult cu ceilalți. Chestia asta afectează și ceilalți clienți. Și alte de genul acesta te provoc să te gândești la experiențele de mers la restaurant. Da, și nu trebuie neapărat să dai nume de restaurant, dar ce anume te-ar determina să nu mai mergi într-un loc? Adică ce nu îți place atunci când mergi la un restaurant? Inițial am zis să fie un clasament cu mai multe poziții, după care am zis, hai să încurajăm lumea să spună măcar două motive. Pentru că dacă este unul, s-ar putea să fie unic și poate diferența o face al doilea motiv. Să discutăm puțin despre experiențele de restaurant sau, în fine, așa mi se pare că atunci când mergi la restaurant vrei și o experiență, că altfel mănânci acasă sau îți comanzi sau, în fine. Deci, mersul la restaurant și la un restaurant, în ce măsură revii, care ar fi principalele două motive pentru care nu mergi la un restaurant la care ai mai fost. Te aștept pe pagina de Facebook un comentariu. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți.

0: 7:20, o chestie interesantă, într-un fel, surprinzătoare, pe de altă parte, când am aflat că peste 120 de bucătari renumiți din întreaga lume s-au unit într-o inițiativă, unii spun inedită, eu spun un pic ciudată, dar în fine, și o inițiativă care se numește Off the Table. Și prin inițiativa asta, bucătarii aceia își propun să scoată definitiv din meniurile restaurantelor lor, că sunt din diverse restaurante din lume, da? Somonul de Atlantic, care este crescut în ferme marine. Printre semnatarii acestei scrisori deschise se numără și celebrul șef italian Massimo Bottura de la Osteria, mă rog, este o osterie acolo în Italia. Și, propriu zis, inițiativa asta este coordonată de organizația Wild Fish, organizație care vrea să tragă un semnal de alarmă privind modul în care acvacultura industrială afectează mediul înconjurător. Bucătarii aceștia, 120 cum ziceam la număr, încearcă să atragă atenția că somonul, care, na, la un moment dat, sigur, era o delicatesă consumată doar de sezon, a ajuns să fie disponibil permanent în magazine și restaurante în proporție de aproape 99% proveniți din ferme cu cuști marine cu plase deschise. Această producție masivă vine însă cu costuri mari de mediu, din câte înțeleg. Peștii scăpați din ferme pot altera genetica populațiilor sălbatice, iar substanțele folosite pentru combaterea anumitor treburi, gen păduc de mare, să mai știu eu, ce se folosește atunci când vrei să ții peștele curățel, poluează ecosistemele de pe fundul apei. Na, și prin refuzul lor de a mai folosi somonul de crescătorie, șefii vor să pună, acești șefi, adică bucătarii șef, vor să pună presiune pe industrie, pe furnizori și să determine o schimbare reală a cererii pe piață. Ei spun că refacerea stocurilor de somon sălbatic și protejarea habitatelor marine sunt mult mai importante decât menținerea pe meniuri a unui produs obținut prin practici intensive și, după cum spun ei, dăunătoare. Ciudății că, într-un fel, înțeleg și argumentele, pe de altă parte, da. Somonul este într-adevăr foarte apreciat la nivel internațional și în România. În România, românii, wow, își doresc somon dacă s-ar putea dimineața la prânz și seara. Uite, spre deosebire de Japonia, cumva, nu, când te gândești la un restaurant japonez, ai zice, băi, în Japonia somonul rupe. Dar e un pic altfel, adică e cel mult pe locul 2 în Japonia somonul, pe locul 1 este tonul. Tonul care nu este pe locul 1 în România, sigur, este consumat, este apreciat, dar dacă e să facem un clasament, românii preferă în mod deosebit somonul. Și alte țări, după cum vedem, pentru că, iată, această țintă deocamdată este către somon, care, urmărindu-se în piață cât de mult este cerut, s-au creat tot mai multe crescătorii. N-aș putea să spun că am încă o poziție apropo de treaba asta, dar ți-am adus-o în atenție pentru că mi-a atras și mie atenția. Pe pagina de Facebook, întrebarea nu este direct despre somon, ci despre restaurante în general. Care ar fi două principale motive care te-ar determina să nu revii într-un restaurant? Te aștept acolo în comentarii pe pagina de Facebook.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată,

0: cu inima.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Cluj 24, Vasile Măgrădean. Bună dimineața, Vasile!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! De pe Cluj 24 puteți citi că miercuri sunt aproape 30 de localități în județul Cluj care rămân fără apă din cauza unei avarii, iar compania de apă Someș anunță că în alte 20 apa va fi livrată cu presiune scăzută. De asemenea, aflați despre faptul că un restaurant clujan a devenit primul din România inclus într-un ghid internațional care evaluează felul în care restaurantele pun în valoare legumele și fructele, dar și practicile lor de sustenabilitate. Tot Cluj 24 scrie despre promulgarea legii care dublează numărul urșilor care pot fi eliminați în România. Pentru județul Cluj, problema este una importantă în condițiile în care urșii sunt semnalați tot mai frecvent în apropierea localităților, ultimul caz fiind pe plaja lacului Tarnița. Astfel, Clujul are o cotă de prevenție mult mai mare după promulgarea legii privind gestarea populației de urși. Practic, în județ pot fi extrase în condițiile legii 13 exemplare din tot atâtea zone în care există fonduri cinegetice. Nu are partizare, reprezintă o creștere semnificativă pentru județul Cluj, în condițiile în care județului îi revenau până acum un singur exemplar de urs în cadrul cotei de prevenție. Și ca de obicei, de pe Cluj 24, veți afla horoscopul de miercuri, dar și cum va fi vremea. Lectură plăcută!
0: Mulțumim mult, Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:36 de minute. Ce ar putea să facă un restaurant bine astfel încât să revii și cât de mult ar greși astfel încât să nu mai revii în acel restaurant. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de motivele, două dintre motivele pentru care nu ai reveni la un restaurant, ce anume nu ți-ar plăcea astfel încât să nu te convingă să le calci din nou pragul. Cumva pe această idee am văzut o cercetare din acest an a Institutului pentru Cultura Ospitalității care arată că servirea lentă alungă definitiv clienții. 45% dintre clienți declară că nu mai calcă într-un restaurant dacă au așteptat prea mult. Această problemă, sigur, a fost dezbătută chiar în mai multe întâlniri ale celor care sunt interesați de industria ospitalității. Chiar de curând a fost la București o întâlnire de tip Intimate Roundtable Conversation, unde mai mulți experți au spus că timpul real de așteptare e de cele mai multe ori mult mai mare decât cel de preparare. Da? De exemplu, dacă o pizza se coace în doar câteva minute, comanda uneori ajunge la masă și după 40-50 de minute din cauza blocajelor la preluarea comenzilor, la coordonare, treburi de genul ăsta. 68% dintre consumatori spun că preferă măcar să fie informați de la început dacă există întârzieri. Pentru a evita aceste blocaje, localurile trebuie să fie atente la organizarea internă, la structura meniului, la tot procesul ăsta de la momentul în care ai luat materia primă și ai pregătit-o pe blat până la momentul în care ajunge pe masa clientului. Meniurile uriașe sau care sunt prea diversificate și astea îngreunează munca în bucătărie, îngreunează costurile și implicit timpul de așteptare, că dacă pe o farfurie ai, nu știu, 5 chestii pe care trebuie să le pui, păi îți dai seama, faci prima chestie, bun, o pui acolo, te duci, faci a doua chestie, pui, te duci, a treia chestie, pui acolo, deja obosești și nu m-a gândit, du-te la cât durează până se pregătește acea masă. Așa că poate restaurante trebuie să găsească o metodă în care să țină în echilibru ce gătesc în casă, ce cumpără de la furnizori, care este timpul pe care le estimează și așa mai departe. Plus formarea angajaților pentru mai multe posturi, rețete standardizate, compararea consumului real de ingrediente cu cel din rețetă, da? Toate astea ajută cumva la reducerea pierderilor, nu știu, la curățare, la decongelare și la multe alte chestii care de asemenea contează atunci când stabilești tot procesul. Și nu în ultimul rând, tehnologia rolul ei foarte, foarte mare în eficientizarea întregului proces. Până la urmă, nu, de la sisteme digitale care afișează comenzile direct în bucătărie, softuri pentru stocuri, soluții bazate pe inteligență artificială care să monitorizeze deșeurile alimentare și multe alte chestii pe care trebuie să le aibă un restaurant bine puse la punct, toate astea ajută un restaurant să ofere un timp de așteptare predictibil, o calitate constantă, atmosfera să fie bună, colegialitatea să existe, foarte important să se înțeleagă între ei colegi, că altfel știi tu, începe oareși ce război între ospătar și bucătar și de acolo s-ar putea, de fapt, victima să fie chiar clientul. Și mai departe, sigur, indirect și personalul, că atunci când nu mai prea vin clienții în restaurant, până la urmă, impactul direct este asupra personalului. Deci, treaba asta mie mi s-a părut interesantă de luat în calcul. 45% dintre cei care au fost chestionați spun că nu ar reveni într-un restaurant dacă durează prea mult să le aducă mâncarea. Mai și asta cu duratul prea mult, sigur, e foarte relativ. Adică, mie, dacă mi-este foarte foame și 10 minute să dureze până mai aduce mâncarea, ar putea să mi se pară mult. Pe de altă parte, erau la un moment dat acolo niște exemple, apropo de chestia cu pizza, au fost situații în care o pizza a ajuns pe masă după 50 de minute. Na, asta pare un pic cam ciudat, 50 de minute să-ți aducă o pizza. și care poate nici nu mai este foarte caldă, că na, până a plimbat-o, până a așteptat-o, până nu știu ce, a durat, da, atunci aș înțelege. Dar, cum spuneam și mai devreme, uneori relativitatea asta e dată și de persoana cu care ești la restaurant sau persoanele, dacă este un grup, dacă ai ieșit, nu știu, familie, dacă ați ieșit cu nervi, dacă ați ieșit cu bucurie, dacă știi, sunt multe lucruri care contează aici, nu întotdeauna doar restaurantul este vinovat, să zicem, de experiența ta. Dar atunci când este vinovat, bine ar fi să și dai un feedback, astfel încât poate cineva de acolo remediază aceste probleme. Da, pe pagina de Facebook te aștept să spui care ar fi principalele două motive pentru care nu ai reveni la un restaurant.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans

0: și într-adevăr, pe lângă interes, pe lângă capacitate, cred că trebuie să fie și multă pasiune pentru așa ceva. O pasiune care să sperăm că poate să fie regăsită și în noile generații care încep acum să studieze, care acum sunt pe băncile școlii și care să sperăm sunt tinerii de astăzi, să fie inspirație de personalitățile care au studiat mult și iată sunt premiați Nobel. Ne întâlnim cu Benson Boone în minutele următoare. Mystical, magical.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

7:48 de minute, o magie sau nu că România a reușit o performanță foarte bună în luna august, a urcat pe primul loc în Uniunea Europeană la creșterea comerțului cu amănuntul față de luna anterioară, luna iulie. Datele publicate de Eurostat arată că, iată, cumpărăturile românilor au crescut cu 2,3%, a devansat practic țări, cum ar fi Suedia, a avut un avans Suedia de 1,4%, sau Germania, care a avut o creștere de 1,3%. În schimb, la nivelul întregii Uniuni Europene și, mă rog, întregii zone euro, volumul vânzărilor s-a mărit foarte puțin, adică 0,1%. Asta pentru că în luna iulie se înregistraseră scăderi ușoare. La polul opus în clasament au fost țări cum ar fi Luxemburg, Malta și Letonia, unde vânzările au scăzut. Dacă ne uităm la tipurile de produse cumpărate în întreaga Uniune Europeană, cele nealimentare au avut cel mai bun ritm de creștere, adică o jumătate de punct procentual. Totodată, vânzările de alimente, băuturi au urcat ușor, iar comerțul cu combustibili auto în magazinele specializate normal a înregistrat o scădere. Raportat la aceeași perioadă anului trecut, volumul comerțului din țara noastră a crescut în august 2026 față de august 2025 cu 1,2%. Practic, la fel ca media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În acest clasament anual, cele mai mari creșteri din

0: UE le-au avut Suedia, Cipru și Estonia, pe când în țări cum ar fi Malta, Spania, Italia sau Germania, vânzările au fost mai mici decât în anul precedent. Asta poate, na, puțin mai crește pentru unii optimismul.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 7:53, I want you back. Asta ar putea să spună și un restaurant către un client. I want you back, please come back and visit me. Dar care sunt principalele două motive pentru care nu ai revenit la un restaurant? Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook. Te invit să intri, să lași un comentariu atunci când ai un pic de timp. Dacă ești la volan, încă nu. Când parchezi mașina, e perfect. Flavio ne-a scris, dacă chelnerul se poartă urât, nu mai revine în restaurant. Andreea ne-a scris că sunt două lucruri importante. Unu, toaleta. Doi, sclifoseala celor din jur. Deci, iată, e important totuși cine mai merge la restaurantul respectiv, astfel încât să îți evaluezi cumva așteptările sau, nu știu, experiența. Adrian, de asemenea, ne-a scris toaleta și raportul calitate-preț pentru calitatea mâncării, pentru calitatea serviciilor. E important, iată, pentru Adrian. Și Sorin, de asemenea, ne-a scris că lipsa de consecvență pentru el e determinantă. Dacă o dată e fain, a doua oară nu e fain, a treia oară nu mai vine. Înțeleg că asta este procesul prin care alege dacă mai merge sau nu la un restaurant. Da, pe parcursul întregii zile te aștept, când ai timp, când ai pauză, după ce ai făcut analiza provocată de întrebarea dimineții, intră, lasă comentariul tău și povestim pe mai departe acolo. În fiecare dimineață e câte o întrebare care mai mult sau mai puțin te stârnește. Ne întâlnim mâine dimineață din nou, începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, îți urez o zi de miercuri fantastic de faină.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul de promulgare a legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027. Principala noutate a legii constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare, pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare. În funcție de nivelul de risc, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie.
3: Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme frumoasă și astăzi în Crișana, cu cer senin. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. O zi ca de vară, așadar, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Pe harta traficului avem câteva puncte roșii destul de importante: Bulevardul Magheru și Ecaterina Teodoroiu, de asemenea străzile din jurul lor, Gheorghe Doșa și Louis Pasteur. Se circulă în coloană și pe Decebal, pe Gazaban, pe Strada Oneștilor și pe Roman Ciorogariu. Conduceți cu atenție, fiți răbdători la volan și rămâneți cu radioul pe Radio Transilvania pentru actualizări din trafic, oră de oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Miercuri, 7 octombrie, dacă ziua voastră începe acum cu Radio Transilvania, mă bucur că ați ales să o petrecem împreună. Până la ora 13 vă voi aduce cele mai importante știri din Oradea și din județ, informații din trafic, vremea, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, muzica ce ne face diminețile tuturor mai frumoase. Sunt Dan Mașcaș, vă prezint Made in Oradea, urmează 5 ore cu noutăți, așa că pornim pe frecvențele binecunoscute 97,2 în oraș, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 octombrie, principalele informații ale dimineții, o nouă investiție importantă vine la Oradea, de această dată în parcul industrial Eurobusiness 4, compania germană Schmitz Cargo Bull, unul dintre numele cunoscute în industria producătoare de semiremorci, va investi cel puțin 25 de milioane de euro într-o nouă unitate de producție în orașul nostru. Contractul a fost semnat de reprezentanții companiei și ai municipalității, iar proiectul prevede construirea unei hale de aproximativ 23.500 de metri pătrați, potrivit unui anunț al primarului Florin Bierta. În noua fabrică vor fi asamblate subansamble pentru șasiuri, semiremorci, de asemenea folosind tehnologii moderne de producție, și poate că una dintre cele mai importante cifre pentru Oradea, investiția ar urma să creeze aproximativ 200 de noi locuri de muncă. E practic o nouă companie internațională care alege Oradea pentru o investiție industrială de anvergură, iar pentru oraș astfel de proiecte înseamnă nu doar o hală nouă într-un parc industrial, ci și investiții, locuri de muncă și activitate economică pe termen lung. La Made In avem activitate informațională, activitate muzicală, de asemenea muzica ce face diferența revine acum pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută până la 13, vom fi împreună.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Dacă mergeți cu transportul public prin centrul orașului în următoarele zile, atenție la modificări de astăzi, 7 octombrie și până marți pe 13. Mai multe linii de autobuz își schimbă traseele din cauza Festival și a închiderii Pieței Unirii. Sunt afectate liniile 10, 12, 14, 23, 24, 28 și 43. În funcție de traseu, unele stații din zona Pieței Unirii și a Pieței 1 decembrie nu vor fi operaționale. De exemplu, autobuzele de pe liniile 10 și 23 nu vor mai opri în Piața 1 decembrie, Parc 1 decembrie, în Piața Unirii și la primărie, pe strada primăriei, de fapt, la Parțiu. Linia 23 va circula într-un sens doar până la Casa de Cultură și linia 24 are traseu modificat, iar pentru liniile 28 și 43, schimbarea se va face pe direcția spre aeroport și Tera, în timp ce spre Bazinul Olimpic traseul rămâne neschimbat. Atenție și la tramvaie, mai ales în seriile de festival, vineri pe 9 octombrie între 19 și 24, iar sâmbătă și duminică între 19 și 23, circulația unor tramvaie va fi modificată. Linia 2 va circula pe traseul Ioșia Aviatorilor Universitate, Nufărul și Retur, iar liniile 4, 6 și 7 vor fi suspendate în aceste intervale. În schimb, între Dimitrie Cantemir și Casa de Cultură vor circula două tramvaie bidirecționale la un interval de aproximativ 10 minute. Pe scurt, dacă aveți drum prin centrul orașului în aceste zile, verificați traseul înainte să plecați. Festival schimbă nu doar circulația auto, ci și transportul public.

0: parte.
1: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi de 7 octombrie în care, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, ți recomand să ai și radioul pornit. Pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Un reminder acum și cu mediile în care ne poți asculta: Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej, de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile, sau radiotransilvania.ro.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea cu cele mai importante informații ale zilei. 227 de candidați s-au înscris la concursul pentru posturile de directori și directorii adjuncți din școlile bihorene. Sunt însă și 43 de funcții pentru care nu există niciun candidat. În schimb, cea mai mare concurență este la o școală din mediul rural, unde 5 persoane își doresc postul de director. Despre situația înscrierilor vorbește inspectorul școlar general Alin Ștefănuț.
1: În momentul de față, situația se prezintă după cum urmează. Avem 227 de candidați înscriși, au fost depuse 228 de dosare, un candidat a depus de două ori dosar pentru același post. Primul dosar a fost respins, deci l-am numărat o singură dată, și un dosar nu are nicio opțiune completată. Vedem ce se întâmplă cu acel dosar. Deci, practic, validate în momentul de față sunt 227 de candidaturi. Din acest număr total avem 198 de candidați cu o singură opțiune, deci 198 de persoane optat pentru o singură funcție, indiferent că este vorba de funcția de director, respectiv director adjunct. 20 de candidați au două opțiuni și un număr de 8 candidați au 3 opțiuni, numărul maxim permis de ordinul de ministru în vigoare, în baza căruia se organizează concursul. Pentru 34 de posturi de director și-au manifestat intenția mai mult de un candidat, deci mai mulți candidați pentru 34 de posturi de director și pentru 11 posturi de director adjunct. Putem spune că există concurență, întrucât acolo sunt mai multe opțiuni. Posturi fără candidați sunt 43 în momentul de față, unde nicio persoană nu și-a exprimat interesul. Din aceste 43 de posturi, 17 sunt posturi funcții, cum doriți să le numiți dumneavoastră, de director, deci 17 posturi de director și 26 de posturi de director adjunct. În total, 43. În ceea ce privește unitățile de învățământ, cea mai mare concurență este pentru o unitate de învățământ din mediul rural, aflată undeva la 20 de kilometri de Oradea, pentru care și-au manifestat interesul 5 candidați. E vorba de școala gimnazială numărul 1 Săcădat. Pentru 8 unități de învățământ sunt 3 candidați, sunt și din Oradea aici și din județ. Și 25 de unități de învățământ au câte 2 candidați pentru funcția de director. În ceea ce privește aceeași statistică pentru funcțiile de director adjunct, 3 unități de învățământ au 3 candidați pentru ocuparea funcției de director adjunct și 8 unități de învățământ au câte 2 candidați. Dar aici avem și unități de învățământ care au scoase la concurs, de exemplu, 2 funcții de director adjunct. Mă gândesc, de exemplu, la Liceul Tehnologic Felix din Sân Martin, de pildă.
0: Alin Ștefănuț, inspectorul școlar general al ISJ Bihor, cu detalii despre candidații care s-au înscris pentru posturile de directori și directori adjuncți din școlile bihorene. 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made In, le aștept aici, la radio, până la 13.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. CSM Oradea a început aventura în grupele Champions League la Polo, din păcate cu o înfrângere, dar și cu o prestație care merită apreciată. Orădenii au pierdut aseară în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu cu 9-14 în fața campioanei Serbiei. Diferența s-a făcut în primul sfert, când sârbii au marcat de 4 ori consecutiv și au încheiat primele 8 minute cu 5-1. Dar de aici lucrurile s-au schimbat. CSM Oradea a jucat mult mai bine și a ținut pasul cu o echipă în care se regăsesc mai mulți campioni olimpici, mondiali și europeni. Dar pentru Oradea, Tudor Fula a fost principalul marcator cu 3 goluri. A fost un meci spectaculos pentru cei aproximativ 800 de spectatori prezenți la bazin.

care au avut ocazia să vadă la lucru o adevărată forță Apollo-ului european. Sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Fan.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe teren.

0: spatele a sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim
1: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc, Liana! Vreme frumoasă și astăzi în Crișana, cu cer senin. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. O zi ca de vară așadar, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Avem actualizarea traficului și pentru ora 9, iar dacă aveți drum prin oraș, înarmați-vă cu un pic de răbdare, pentru că se circulă ceva mai lent pe Bulevardul Magheru, pe Caterina Teodoroiu și pe strada Gheorghe Doja, dificultăți și pe Roman Ciorogariu. Conduceți cu atenție sporită, păstrați distanță regulamentară și rămâneți pe recepție, Made in Oradea continuă, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, bine ați venit în cea de-a doua oră a emisiunii mei din Oradea. Sper că și ziua voastră a început promițător. Mă bucur că ne sunteți alături. Vă anunț că și în următoarea oră vom rămâne conectați la tot ce se întâmplă important în Oradea și în Bihor, evenimente locale și toate informațiile care merită să ajungă la voi. Între știri, alegem și muzică potrivită pentru o zi de mijloc de săptămână pentru a vă însoți, fie că sunteți pe drum, acasă sau deja în plină activitate. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc că alegeți în fiecare zi Radio Transilvania. Rămâneți alături de noi, urmează încă o oră cu informații utile și multă muzică bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale. 9 persoane au fost reținute de procurorii DNA Oradea în dosarul de corupție care vizează punctul de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare. Printre cei reținuți se află chiar șeful sectorului Poliției de Frontieră Halmeu și șeful biroului Vamal de Frontieră, alături de 7 polițiști și funcționari vamali. Potrivit DNA, cei doi șefi ar fi constituit și coordonat începând din 2022, un grup infracțional organizat structurat pe 3 niveluri. Procurorii susțin că membrii grupului ar fi primit bani de la șoferii care traversau frontiera dinspre Ungaria, în schimbul modului în care efectuau sau nu efectuau controalele. Sumele despre care vorbesc anchetatorii variază între 50 și 1900 de euro pentru un transport, iar totalul ar fi ajuns la 10.000 de euro. Doar în cazul șefului Poliției de Frontieră Halmeu, DNA susține că acesta ar fi primit peste 6400 de dolari și 2750 de euro, dar și alte foloase, și că ar fi pretins unui subordonat câte 4000 de euro pe lună, iar la percheziție anchetatorii au găsit la domiciliile inculpaților și suspecților bani în valoare de peste 300.000 de euro sau echivalent. În dosar mai sunt cercetate alte 38 de persoane, polițiști de frontieră și funcționari vamali. 8 dintre cei 9 reținuți urmau să fie prezentați tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. E o anchetă de amploare, iar acuzațiile sunt extrem de grave. Vorbim însă în acest moment despre acuzațiile formulate de procurori, urmând ca instanța să stabilească responsabilitatea fiecarei persoane. Avem din nou muzică la Made In, muzica ce face diferența, o ascultăm împreună până la 13.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Orădenii și firmele din oraș au plătit în primele 9 luni ale anului mai multe taxe și impozite locale decât în aceeași perioadă din 2025. Datele primăriei arată că până la 30 septembrie la bugetul local au intrat peste 300 de milioane de lei din taxe și impozite, mai exact 300 de milioane, 345 de mii de lei, cu peste 47 de milioane de lei mai mult decât în primele 9 luni ale anului trecut. În total și-au achitat obligațiile către bugetul local aproape 144.500 de contribuabili, 132.188 de persoane fizice și 12.241 de persoane juridice. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, plătiseră 127.904 persoane fizice și 12.566 de firme. Așadar, numărul orădenilor care și-au plătit taxele a crescut cu peste 4.200 față de anul trecut, în timp ce în cazul firmelor vorbim despre o ușoară scădere. Dar chiar și așa, încasările totale au crescut cu aproape 19%. Pentru bugetul local, diferența înseamnă peste 47 de milioane de lei în plus față de anul trecut, cum vă spuneam. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul lui septembrie, taxele și impozitele plătite de orădeni și de firme au adus în visteria orașului o sumă considerabil mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

0: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile, iar cota de recoltare a urșilor crește la aproape 1.000 de exemplare prin noua lege promulgată de președintele Nicu Șordan. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul de promulgare a legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027. Principala noutate a legii constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare, pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare. În funcție de nivelul de risc, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, 7 octombrie, dacă vrei să fii conectat și astăzi cu actualitatea locală până la 13. Te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

sezonul infecțiilor respiratorii a început în forță în Bihor. Doar în prima săptămână de monitorizare, Direcția de Sănătate Publică a raportat peste 5700 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare

0: După aproximativ 2 săptămâni de la administrare, așadar sezonul rece abia începe, dar cifrele din prima săptămână arată deja că virusurile respiratorii au intrat serios în scenă și dacă apar simptome sau starea de sănătate se agravează, nu e momentul pentru tratamente după ureche. Medicii sunt cei care pot spune cu adevărat ce avem de făcut. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, basketul revine în această seară la Oradea Arena cu primul meci oficial disputat de CSM CSU Raiffeisen Oradea pe teren propriu în noul sezon. De la ora 19, echipa oradeană întâlnește Freiburg Olympic Basket din Elveția în prima etapă a grupelor FIBA Europe Cup grupa H. Este primul examen în fața propriilor suporteri pentru noul antrenor Mico Ripinen, dar și pentru 7 dintre jucătorii echipei. Oradenii vin după 4 meciuri oficiale în acest sezon, inclusiv parcursul de la Samokov, unde au ajuns în finala turneului de calificare pentru Basketball Champions League, și după meciul din prima etapă a Ligii Naționale la Galați. Așadar, prima seară europeană acasă din acest sezon, CSM Oradea Freiburg Olympic, de la ora 19 la Oradea Arena. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate, apoi ulterior știrile orei, iar cu mine vă reîntâlniți ora următoare.

0: publicitate.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez ca Molino, 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul de promulgare a legii 218/2026, actul normativ care aduce modificări substanțiale modului în care autoritățile gestionează atacurile de urs brun. Noua legislație permite o reacție imediată din partea administrațiilor locale și stabilește o dublare a numărului de exemplare care pot fi eliminate în anii 2026 și 2027. Principala noutate a legii constă în majorarea semnificativă a numărului de urși care pot fi împușcați. Dacă anterior numărul total se ridica la aproximativ 500 de exemplare. Pentru anii 2026 și 2027 a fost aprobată o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare, la care se adaugă o cotă de intervenție de 110 exemplare. În funcție de nivelul de risc, echipajul poate decide pe loc măsura adecvată, fără a mai fi necesar avizul de la minister. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme frumoasă și astăzi în Crișana, cu cer senin. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. O zi ca de vară, așadar, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Toată dimineața a fost trafic ceva mai lent pe zona adiacentă lucrărilor de pe publici, în special pe Ecaterina Teodoroiu și pe lui Pasteur. Alte zone aglomerate, Roman Ciorogariu și Parcul Traian. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
5: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
5: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Te salut, ascultător de Radio Transilvania, bun venit, chiar dacă abia acum ai deschis radioul. Dacă ești în trafic, la birou sau poate încă savurezi cafeaua, te invit să rămâi alături de noi, pentru că urmează încă o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, până la ora 13 facem împreună Made in Oradea. Mulțumesc, sunteți pe frecvența Radio Transilvania, începem chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ultima sută de metri până la marea sărbătoare a toamnei în Oradea. Ediția din acest an a Oradea Festival, programată în perioada 9-11 octombrie, se va desfășura în mai multe locații din centrul istoric al orașului și va include mai multe scene, pe lângă cea principală din Piața Unirii. Care sunt acestea, aflăm de la Alexandru Chira, directorul Vizit Oradea, principalul organizator al evenimentului, prilejuit de ziua orașului.
1: În perioada 9-11 octombrie, Oradea va avea din nou un weekend în care centrul orașului se transformă într-o mare scenă în aer liber. Și spun mare scenă pentru că festival nu înseamnă un singur loc, o singură scenă sau un singur gen de muzică. Înseamnă întregul centru istoric și întreaga comunitate oradeană. Piața Unirii, Strada Libertății, Piața Ferdinand, Piața Independenței, Strada Vasile Alexandriei, Parcul 1 decembrie vor deveni, timp de 3 zile, spații dedicate muzicii, artei, spectacolului și întâlnirii dintre oameni. Ne dorim ca fiecare oradean să găsească ceva care îi place în cadrul Oradea Festival și ne dorim ca fiecare vizitator care vine în oraș în aceste zile să descopere nu doar un festival, ci un oraș care își pune în valoare patrimoniul, spațiile publice, artiștii și comunitatea. Pentru că Oradea Festival este înainte de toate sărbătoarea orașului. Voi trece prin fiecare zonă de festival, prin fiecare piață sau scenă, după care prin evenimentele care sunt organizate cu în cadrul diferitelor parteneriate. Și încep cu Piața Unirii, unde va fi asamblată scena principală. Scena principală din Piața Unirii, acolo unde vom avea parte de 3 seri de concerte și de un line-up foarte puternic. Headlinerul internațional al acestei ediții este Asaf Avidan, un artist extrem de apreciat pentru vocea sa inconfundabilă și pentru felul în care reușește să îmbine stiluri muzicale dintr-un univers artistic foarte personal. Este un nume care aduce o dimensiune internațională importantă acestei ediții și cred că va fi una dintre experiențele muzicale speciale ale festivalului în închiderea acestuia în seara de 11 octombrie. Tot pe scena din Piața Unirii și tot în 11 octombrie va urca Andra, una dintre cele mai iubite artiste din România, urmată fiind de Smiley, Boschito, Mira, Horia Branch Orchestra, Minelli, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Este un program care acoperă mai multe generații și mai multe gusturi muzicale și care, credem noi, va transforma cele 3 seri din Piața Unirii într-o adevărată sărbătoare. Fiecare seară de pe scena principală va fi deschisă de artiști și trupe locale. Prin urmare, vom avea ocazia să descoperim și să susținem talentul orădean. În data de 9 octombrie, trupa Serenity, în data de 10 octombrie, Netty Loves Monday și în seara de 11 octombrie, Dafina, care va concerta în deschiderea concertului lui Smiley, în echipa căruia a fost cooptată în cadrul proiectului Vocea Română. Aș vrea să mai adaug și faptul că prezentatorul celor 3 seri de festival pentru scena centrală din Piața Unirii este Cătălin Măruță. Mergem mai departe pe Strada Libertății, scena de jazz, pe care noi am numit-o Jazz by the River, unde festival schimbă registrul și dedică zona jazzului. Este o zonă pe care ne dorim să o păstrăm ca pe un spațiu intim, în care oamenii să poată asculta muzica live, să stea la o cafea și să se bucure de atmosfera centrului istoric, dar în același timp să descopere artiști foarte buni ai scenei de jazz. Un spațiu deosebit va fi amenajat pe aleile din Parcul Libertății, cu candelabre și mese.
0: L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Vizit Oradea, cu detalii privind organizarea ediției din acest an a Oradea Festival, eveniment programat în centrul istoric al municipiului în perioada 9-11 octombrie.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania!

Parcul 1 decembrie, care ajunge în sfârșit la finalul reabilitării. După luni bune de întârzieri, primăria Oradea verifică astăzi dacă lucrările sunt într-adevăr gata. Constructorul anunțase că va finaliza proiectul înainte de ziua orașului, iar reprezentanții municipalității merg pe teren să vadă dacă toate lucrările au fost executate și dacă deficiențele constatate în august au fost remediate. Dacă totul este în regulă, primăria va convoca recepția finală, dar întârzierea nu va rămâne fără consecințe. Penalitățile pentru constructor se calculează începând din 17 august și, potrivit primăriei, au ajuns deja la câteva sute de mii de lei. Valoarea exactă va fi stabilită după recepția lucrărilor. Contractul pentru reabilitarea parcului are o valoare de peste 43 de milioane de lei fără TVA. Parcul a fost redeschis parțial pentru public încă din 8 august, însă la ultima verificare mai existau încă zone în lucru, inclusiv în jurul statuii Ostașului Român. Așa că, după luni de șantier și întârzieri, iată că astăzi vom afla dacă parcul 1 decembrie poate fi declarat în sfârșit finalizat și cât îi va costa pe cei care au întârziat lucrările.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală.

0: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică la Made in Oradea. Modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile, apoi în mod clasic ne asculți pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută!
1: Simți muzica!
0: Simți diferența!
1: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: 7 octombrie, principalele informații ale dimineții. O nouă investiție importantă vine la Oradea, de această dată în parcul industrial Eurobusiness 4, compania germană Schmitz Cargo Bull, unul dintre numele cunoscute în industria producătoare de semiremorci, va investi cel puțin 25 de milioane de euro într-o nouă unitate de producție în orașul nostru. Contractul a fost semnat de reprezentanții companiei și ai municipalității, iar proiectul prevede construirea unei hale de aproximativ 23.500 de metri pătrați, potrivit unui anunț al primarului Florin Bierta. În noua fabrică vor fi asamblate subansamble pentru șasiuri, semiremorci, de asemenea folosind tehnologii moderne de producție, și poate că una dintre cele mai importante cifre pentru Oradea, investiția ar urma să creeze aproximativ 200 de noi locuri de muncă. E practic o nouă companie internațională care alege Oradea pentru o investiție industrială de anvergură, iar pentru oraș astfel de proiecte înseamnă nu doar o hală nouă într-un parc industrial, ci și investiții, locuri de muncă și activitate economică pe termen lung. La Made In avem activitate informațională, activitate muzicală, de asemenea muzica ce face diferența revine acum pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută până la 13, vom fi împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Creed High.
1: Vei, din Oradea am ajuns și la ultima informație a orei. CSM Oradea a început aventura în grupele Champions League la Polo, din păcate cu o înfrângere, dar și cu o prestație care merită apreciată. Orădenii au pierdut aseară în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu cu 9-14 în fața campioanei Serbiei. Diferența s-a făcut în primul sfert, când sârbii au marcat de 4 ori consecutiv și au încheiat primele 8 minute cu 5-1. Dar de aici lucrurile s-au schimbat. CSM Oradea a jucat mult mai bine și a ținut pasul cu o echipă în care se regăsesc mai mulți campioni olimpici, mondiali și europeni. Dar pentru Oradea, Tudor Fula a fost principalul marcator cu 3 goluri. A fost un meci spectaculos pentru cei aproximativ 800 de spectatori prezenți la bazin, care au avut ocazia să vadă la lucru o adevărată forță a poloului european. Sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Românii care nu au reușit să finalizeze până miercuri, 30 septembrie, cumpărarea unei locuințe pentru care mai puteau beneficia de TVA de 9%, pot ajunge să scoată din buzunar 10.000 de lei în plus. De la 1 octombrie, perioada tranzitorie s-a încheiat, iar locuințele noi intră sub cota standard de TVA de 21%. În cazul unei locuințe cu o valoare de 600.000 de lei fără TVA, diferența dintre TVA de 9% și TVA de 21% este acum de 72.000 de lei. Dacă prețul contractual este stabilit fără TVA, iar taxa se adaugă separat, suma totală ar crește de la 654.000 de lei la 726.000 de lei. Cota redusă fusese prelungită până la 30 septembrie pentru persoanele ale căror tranzacții au fost afectate de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumesc, Liana. Vreme frumoasă și astăzi în Crișana, cu cer senin. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. O zi ca de vară așadar, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, două artere cu circulație ceva mai densă, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti muzică și informații locale la Made in.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă mergeți cu transportul public prin centrul orașului în următoarele zile, atenție la modificări de astăzi, 7 octombrie și până marți pe 13. Mai multe linii de autobuz își schimbă traseele din cauza Festival și a închiderii Pieței Unirii. Sunt afectate liniile 10, 12, 14, 23, 24, 28 și 43. În funcție de traseu, unele stații din zona Pieței Unirii și a Pieței 1 decembrie nu vor fi operaționale. De exemplu, autobuzele de pe liniile 10 și 23 nu vor mai opri în Piața 1 decembrie, Parc 1 decembrie, în Piața Unirii și la primărie, pe strada primăriei, de fapt, la Parțiu. Linia 23 va circula într-un sens doar până la Casa de Cultură și linia 24 are traseu modificat, iar pentru liniile 28 și 43, schimbarea se va face pe direcția spre aeroport și Tera, în timp ce spre Bazinul Olimpic traseul rămâne neschimbat. Atenție și la tramvaie, mai ales în seriile de festival, vineri pe 9 octombrie între 19 și 24, iar sâmbătă și duminică între 19 și 23, circulația unor tramvaie va fi modificată. Linia 2 va circula pe traseul Ioșia Aviatorilor Universitate, Nufărul și Retur, iar liniile 4, 6 și 7 vor fi suspendate în aceste intervale. În schimb, între Dimitrie Cantemir și Casa de Cultură vor circula două tramvaie bidirecționale la un interval de aproximativ 10 minute. Pe scurt, dacă aveți drum prin centrul orașului în aceste zile, verificați traseul înainte să plecați. Festival schimbă nu doar circulația auto, ci și transportul public.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Medin Oradea cu cele mai importante informații ale zilei. 227 de candidați s-au înscris la concursul pentru posturile de directori și directorii adjuncți din școlile bihorene. Sunt însă și 43 de funcții pentru care nu există niciun candidat. În schimb, cea mai mare concurență este la o școală din mediul rural, unde 5 persoane își doresc postul de director. Despre situația înscrierilor vorbește inspectorul școlar general Alin Ștefănuț.
1: În momentul de față, situația se prezintă după cum urmează. Avem 227 de candidați înscriși, au fost depuse 228 de dosare, un candidat a depus de două ori dosar pentru același post. Primul dosar a fost respins, deci l-am numărat o singură dată, și un dosar nu are nicio opțiune completată. Vedem ce se întâmplă cu acel dosar. Deci, practic, validate în momentul de față sunt 227 de candidaturi. Din acest număr total avem 198 de candidați cu o singură opțiune. Deci 198 de persoane optat pentru o singură funcție, indiferent că este vorba de funcția de director, respectiv director adjunct. 20 de candidați au două opțiuni și un număr de 8 candidați au 3 opțiuni, numărul maxim permis de ordinul de ministru în vigoare, în baza căruia se organizează concursul. Pentru 34 de posturi de director și-au manifestat intenția mai mult de un candidat, deci mai mulți candidați pentru 34 de posturi de director și pentru 11 posturi de director adjunct putem spune că există concurență, întrucât acolo sunt mai multe opțiuni. Posturi fără candidați sunt 43 în momentul de față, unde nicio persoană nu și-a exprimat interesul. Din aceste 43 de posturi, 17 sunt posturi, funcții, cum doriți să le numiți dumneavoastră, de director, deci 17 posturi de director și 26 de posturi de director adjunct. În total, 43. În ceea ce privește unitățile de învățământ, cea mai mare concurență este pentru o unitate de învățământ din mediul rural, aflată undeva la 20 de kilometri de Oradea, pentru care și-au manifestat interesul 5 candidați. E vorba de școala gimnazială numărul 1 Săcădat. Pentru 8 unități de învățământ sunt 3 candidați, sunt și din Oradea aici și din județ. Și 25 de unități de învățământ au câte 2 candidați pentru funcția de director. În ceea ce privește aceeași statistică pentru funcțiile de director adjunct, 3 unități de învățământ au 3 candidați pentru ocuparea funcției de director adjunct și 8 unități de învățământ au câte 2 candidați. Dar aici avem și unități de învățământ care au scoase la concurs, de exemplu, 2 funcții de director adjunct. Mă gândesc, de exemplu, la Liceul Tehnologic Felix din Sân Martin, de pildă.
0: Alin Ștefănuț, inspectorul școlar general al ISJ Bihor, cu detalii despre candidații care s-au înscris pentru posturile de directori și directori adjuncți din școlile bihorene. 0741777888, telefonul pentru mesaje la Made In, le aștept aici, la radio, până la 13.

0: Publicitate.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea. Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi de 7 octombrie în care, dacă ești în trafic, acasă sau la birou, ți recomand să ai și radioul pornit. Pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor, Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează. Un reminder acum și cu mediile în care ne poți asculta. Radio Transilvania 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made In înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale. 9 persoane au fost reținute de procurorii DNA Oradea în dosarul de corupție care vizează punctul de trecere a frontierei Halmeu din județul Satu Mare. Printre cei reținuți se află chiar șeful sectorului Poliției de Frontieră Halmeu și șeful biroului Vamal de Frontieră, alături de 7 polițiști și funcționari vamali. Potrivit DNA, cei doi șefi ar fi constituit și coordonat începând din 2022, un grup infracțional organizat structurat pe 3 niveluri. Procurorii susțin că membrii grupului ar fi primit bani de la șoferii care traversau frontiera dinspre Ungaria, în schimbul modului în care efectuau sau nu efectuau controalele. Sumele despre care vorbesc anchetatorii variază între 50 și 1900 de euro pentru un transport, iar totalul ar fi ajuns la 10.000 de euro. Doar în cazul șefului Poliției de Frontieră Halmeu, DNA susține că acesta ar fi primit peste 6.400 de dolari și 2.750 de euro, dar și alte foloase, și că ar fi pretins unui subordonat câte 4.000 de euro pe lună, iar la percheziții anchetatorii au găsit la domiciliile inculpaților și suspecților bani în valoare de peste 300.000 de euro sau echivalent. În dosar mai sunt cercetate alte 38 de persoane, polițiști de frontieră și funcționari vamali. 8 dintre cei 9 reținuți urmau să fie prezentați Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. E o anchetă de amploare, iar acuzațiile sunt extrem de grave. Vorbim însă în acest moment despre acuzațiile formulate de procurori, urmând ca instanța să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane. Avem din nou muzică la Made In, muzica ce face diferența, o ascultăm împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio Trans.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
3: Better days are coming.

cu 3 goluri. A fost un meci spectaculos pentru cei aproximativ 800 de spectatori prezenți la bazin, care au avut ocazia să vadă la lucru o adevărată forță a poloului european. Sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimentele viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Dream.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Elevii spun că au nevoie de mai mult sprijin pentru a se pregăti pentru viața de adult și pentru piața muncii, arată o cercetare națională realizată de World Vision România. Jumătate dintre liceeni spun că au nevoie de dezvoltarea competențelor practice, iar 36% își doresc experiențe directe, precum stagii, voluntariat sau internship-uri. Studiul arată o diferență între dotarea școlilor și dezvoltarea efectivă a competențelor digitale. 79% dintre respondenți observă echipamente noi în școli, însă doar 18% spun că au beneficiat de activități dedicate dezvoltării competențelor digitale. 43% dintre copii și tineri spun că au nevoie de competențe pentru viața de zi cu zi, precum gestionarea banilor și luarea deciziilor. 39% indică nevoia de sprijin financiar. 31% cer consiliere și orientare în carieră. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania. Îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme frumoasă și astăzi în Crișana, cu cer senin. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 25 și 28 de grade Celsius. O zi ca de vară, așadar, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară. Roman Șorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: A sosit și ora 12, ultima în care rămânem aici la Radio Transilvania împreună, Made in Oradea, ancorați printre subiectele locale și bineînțeles că și ora asta veți primi muzica ce face diferența.
1: Diferența. Radio Transilvania.

0: Orădenii și firmele din oraș au plătit în primele 9 luni ale anului mai multe taxe și impozite locale decât în aceeași perioadă din 2025. Datele primăriei arată că până la 30 septembrie la bugetul local au intrat peste 300 de milioane de lei din taxe și impozite, mai exact 300 de milioane, 345 de mii de lei, cu peste 47 de milioane de lei mai mult decât în primele 9 luni ale anului trecut. În total și-au achitat obligațiile către bugetul local aproape 144.500 de contribuabili, 132.188 de persoane fizice și 12.241 de persoane juridice. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, plătiseră 127.904 persoane fizice și 12.566 de firme. Așadar, numărul orădenilor care și-au plătit taxele a crescut cu peste 4.200 față de anul trecut, în timp ce în cazul firmelor vorbim despre o ușoară scădere. Dar chiar și așa, încasările totale au crescut cu aproape 19%. Pentru bugetul local, diferența înseamnă peste 47 de milioane de lei în plus față de anul trecut, cum vă spuneam. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul lui septembrie, taxele și impozitele plătite de orădeni și de firme au adus în visteria orașului o sumă considerabil mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Sezonul infecțiilor respiratorii a început în forță în Bihor. Doar în prima săptămână de monitorizare, Direcția de Sănătate Publică a raportat peste 5700 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și aproape 1000 de cazuri de pneumonie. Au fost înregistrate și primele două cazuri de gripă din acest sezon, iar dintre toate persoanele diagnosticate în această săptămână, 152 au avut nevoie de internare în spital. În paralel, continuă și campania de vaccinare. În Bihor au fost administrate până acum aproape 3900 de doze de vaccin. Vaccinarea este recomandată în special persoanelor vulnerabile, vârstnici, bolnavi cronici, femei însărcinate și personal medical. Important de știut, protecția oferită de vaccin nu apare imediat, ci se instalează de regulă după aproximativ 2 săptămâni de la administrare. Așadar, sezonul rece abia începe, dar cifrele din prima săptămână arată deja că virusurile respiratorii au intrat serios în scenă și dacă apar simptome sau starea de sănătate se agravează, nu e momentul pentru tratamente după ureche. Medicii sunt cei care pot spune cu adevărat ce avem de făcut. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, cu muzică bună aici la Radio Transilvania.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, 7 octombrie, dacă vrei să fii conectat și astăzi cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ultima 100 de metri până la marea sărbătoare a toamnei în Oradea. Ediția din acest an a Oradea Festival, programată în perioada 9-11 octombrie, se va desfășura în mai multe locații din centrul istoric al orașului și va include mai multe scene pe lângă cea principală din Piața Unirii. Care sunt acestea, aflăm de la Alexandru Chira, directorul Vizit Oradea, principalul organizator al evenimentului prilejuit de Ziua Orașului.
1: În perioada 9-11 octombrie, Oradea va avea din nou un weekend în care centrul orașului se transformă într-o mare scenă în aer liber. Și spun mare scenă pentru că festival nu înseamnă un singur loc, o singură scenă sau un singur gen de muzică. Înseamnă întregul centru istoric și întreaga comunitate oradeană. Piața Unirii, Strada Libertății, Piața Ferdinand, Piața Independenței, Strada Vasile Alexandriei, Parcul 1 decembrie vor deveni, timp de 3 zile, spații dedicate muzicii, artei, spectacolului și întâlnirii dintre oameni. Ne dorim ca fiecare oradean să găsească ceva care îi place în cadrul Oradea Festival și ne dorim ca fiecare vizitator care vine în oraș în aceste zile să descopere nu doar un festival, ci un oraș care își pune în valoare patrimoniul, spațiile publice, artiștii și comunitatea. Pentru că Oradea Festival este înainte de toate sărbătoarea orașului. Voi trece prin fiecare zonă de festival, prin fiecare piață sau scenă, după care prin evenimentele care sunt organizate cu în cadrul diferitelor parteneriate. Și încep cu Piața Unirii, unde va fi asamblată scena principală. Scena principală din Piața Unirii, acolo unde vom avea parte de 3 seri de concerte și de un line-up foarte puternic. Headlinerul internațional al acestei ediții este Asaf Avidan, un artist extrem de apreciat pentru vocea sa inconfundabilă și pentru felul în care reușește să îmbine stiluri muzicale dintr-un univers artistic foarte personal. Este un nume care aduce o dimensiune internațională importantă acestei ediții și cred că va fi una dintre experiențele muzicale speciale ale festivalului în închiderea acestuia în seara de 11 octombrie. Tot pe scena din Piața Unirii și tot în 11 octombrie va urca Andra, una dintre cele mai iubite artiste din România, urmată fiind de Smiley, Boschito, Mira, Horia Brenciu Orchestra, Minelli, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. Este un program care acoperă mai multe generații și mai multe gusturi muzicale și care, credem noi, va transforma cele 3 seri din Piața Unirii într-o adevărată sărbătoare. Fiecare seară de pe scena principală va fi deschisă de artiști și trupe locale. Prin urmare, vom avea ocazia să descoperim și să susținem talentul orădean. În data de 9 octombrie, trupa Serenity, în data de 10 octombrie, Nettie Loves Monday și în seara de 11 octombrie, Dafina, care va concerta în deschiderea concertului lui Smiley, în echipa căruia a fost cooptată în cadrul proiectului Vocea Română. Aș vrea să mai adaug și faptul că prezentatorul celor 3 seri de festival pentru scena centrală din Piața Unirii este Cătălin Măruță. Mergem mai departe pe Strada Libertății, scena de jazz, pe care noi am numit-o Jazz by the River, unde festival schimbă registrul și dedică zona jazzului. Este o zonă pe care ne dorim să o păstrăm ca pe un spațiu intim, în care oamenii să poată asculta muzica live, să stea la o cafea și să se bucure de atmosfera centrului istoric, dar în același timp să descopere artiști foarte buni ai scenei de jazz. Un spațiu deosebit va fi amenajat pe aleile din Parcul Libertății, cu candelabre și mese.
0: L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Vizit Oradea, cu detalii privind organizarea ediției din acest an a Oradea Festival, eveniment programat în centrul istoric al municipiului în perioada 9-11 octombrie.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

A sosit momentul ultimei intervenții din această oră. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: Publicitate.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 colori, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 de mililitri, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească, benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo. Rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: chill.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ah,

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie.
4: Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Walk With Me de la Felix Jen și Shouse. Vin și de Pussycat Dolls cu Busta Rhymes cu Don't Jump. De bune 15, le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: șoferii care nu își achită amenziile în termen de 90 de zile riscă să rămână fără permis, documentul fiindu-le înapoiat doar după plata integrală a penalităților. Dacă până acum șoferii erau sancționați pentru depășiri pe care textul legii le menționa începând cu 10 km pe oră peste limita legală, noile prevederi specifică 5 km pe oră peste limită. Codul rutier îi pedepsește și pe șoferii prea lenți dacă aceștia circulă cu cel puțin 10 km sub limita minimă de viteză impusă. Iată așadar de luat aminte modificări la legislația rutieră și amenzi pentru depășirea limitei de viteză.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

cei din bagajul românilor nu lipsește trusa de urgență cu medicamente atunci când pleacă în vacanță, însă există riscuri și pot apărea probleme, pentru că unele țări au reguli foarte stricte în ceea ce privește substanțele care se regăsesc la liber în farmaciile de la noi. Pentru a avea o vacanță liniștită, specialiștii recomandă românilor să verifice site-ul Ministerului Afacerilor Externe înainte să pornească la drum pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Iată așadar, de urmat sfaturile specialiștilor, dragilor și dragilor.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Crazy de la Seal și Taste Like Summer de la James Blunt sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Ne întoarcem din nou la același subiect spinos. De această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Am altul loc, vom asculta Drănăstișa pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Eliana Sabo. Până fix, End of Beginning de la DJO și Will Smith cu Wild Wild West v-am pregătit spre ascultare. Dormisop, că sunt eu alături de voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: calitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu My Life With Soul, Without You de la Kelly Clarkson. Vine și Shakira alături de Burna Boy, Die Die, pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania. Yeah.

0: Parlamentul European a adoptat o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente care provoacă anual aproape, atenție, 20.000 de decese în Uniunea Europeană. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferi începători, dar și pentru cei profesioniști și o tranziție către permisele de conducere digitale. Avem noi reguli așadar și pentru permisele de conducere aprobate de Parlamentul European.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

sunt întrebați, mulți români spun că prevenția este importantă pentru ei, astfel că merg la investigații medicale. În realitate însă, prea puțin procedează astfel și ajung la medic doar când situația se agravează. În mediul rural, decalajul dintre intenție și acțiune este mai mare decât la oraș, arată un studiu recent. Majoritatea românilor își evaluează starea actuală de sănătate ca fiind destul de bună și acordă un scor mediu de 4 din 5. După 40 de ani, preocuparea pentru controlele medicale regulate crește, însă este influențată de nivelul de educație, potrivit unui studiu coordonat de Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Pentru majoritatea participanților, accesul la informațiile medicale este combinat din online, cercul social și de la profesioniști, dar medicul de familie are cea mai mare cotă de încredere. Cu toate acestea, mulți caută informațiile medicale pe internet, iar studiul arată că pe primul motor de căutare este Google 79%, apoi agenți AI 31%, site-uri web 30%, YouTube 24%, rețele sociale 20%. Printre exemplele de căutări recente avem bubițe pe corp la copii, dietă hepatică sau informații despre medici, interes pentru CV și reputație. Iată, foarte interesant acest articol. Românii se pare că ajung prea târziu la medic cu problemele de sănătate.

0: Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală

0: inima. Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceeași

0: are ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Casanova de la Ultimate Chaos și Lola Steam de la Shapeshifters sunt următoarele două super cutecele pe care vi le-a pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: apărut și topul orașelor în care garantat te simți mai bine, chiar dacă pleci în vacanță solo. Chiar dacă suntem diferiți, nevoile de bază sunt foarte asemănătoare. Ce ne interesează? Foarte simplu, siguranța, accesibilitatea meselor în oraș și ușurința cu care se poate ajunge cu avionul, arată un studiu făcut de site-ul Hostelworld. În fruntea listei se află Italia, care obține un scor mare la fiecare categorie. Roma, Rimini sau Munții Dolomiții sunt pe listele turiștilor care călătoresc singuri. Pe locul 2 este Japonia, iar pe locul 3, ce credeți, chiar Norvegia. Iată care este topul orașelor în care oamenii călătoresc singuri și se simt foarte, foarte bine.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

timp abbiamo ascultat de la Topic și Becky G pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Liana Savo. Până în fix plouă cu șervețele de la Alexia și Breathless de la The Course, v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: publicitate. Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: spatele a sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie.
5: Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Pentru că lucrurile nu se întâmplă pur și simplu, ci tu le faci să se întâmple, hai să vorbim deschis despre provocări, inspirație și acțiune în business. Pe 8 octombrie de la ora 8, la Artemis Leto Oradea, te așteptăm alături de noi la Be Inspire, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank, conferință organizată de Asociația Be Leader împreună cu doingbusiness.ro. Conectează-te cu antreprenori de succes, CEO și lideri de top. Înscrie-te acum pe be-inspire.ro. Participarea este gratuită.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu Norbi Sopco în trafic, aici la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau...

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: arhituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români se tem de scăderea nivelului de trai și de riscul de sărăcie. Finanțări de până la 200.000 de euro pentru fermierii bihoreni care vor să-și modernizeze exploatațiile. Și aflăm imediat și prognoza meteo până la sfârșitul lunii octombrie în România. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape două treimi dintre români sunt îngrijorați de scăderea nivelului de trai, iar aproape jumătate se tem de sărăcie, potrivit unui eurobarometru al Parlamentului European, analizat de Monitorul Social. 62% dintre români sunt preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul Uniunii Europene, iar 48% se tem de sărăcie, comparativ cu 32% în Uniunea Europeană. Pentru următoarele 12 luni, 44% se tem că nu vor putea plăti utilitățile, iar 40% se tem că nu își vor permite alimentele. Comisia Europeană estimează pentru România în 2026 o creștere economică de doar 0,1%. Fermierii bihoreni pot obține finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro pentru modernizarea exploatațiilor agricole și zootehnice. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunea pentru linia DR12, destinată tinerilor fermieri instalați și agricultorilor cu vârsta de până la 45 de ani. Sprijinul poate acoperi până la 80% din valoarea investiției eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani, iar pentru celelalte categorii până la 65 de ani. În Bihor, peste 1200 de tineri fermieri au fost instalați prin programele europene din perioada 2014-2020. Finanțarea poate fi folosită pentru utilaje agricole, adăposturi pentru animale, sisteme de irigații, panouri fotovoltaice, spații de depozitare sau echipamente pentru procesarea produselor agricole. Prognoza meteo pentru octombrie indică temperaturi peste mediile obișnuite în România, dar cu diferențe de la o săptămână la alta în privința ploilor. Între 5 și 12 octombrie, în majoritatea regiunilor, media termică va depăși normalul perioadei, mai ales în vest. Precipitațiile vor fi sub nivelul obișnuit în întreaga țară. Între 12 și 19 octombrie, temperaturile rămân peste media la nivel național, cu diferențe ceva mai mari în sud-vest. Sudul și nord-vestul pot primi ușor mai multe precipitații decât în mod obișnuit. Pentru 19-26 octombrie se menține tendința de vreme mai caldă, îndeosebi în jumătatea vestică. Ploile se înscriu în general în valorile obișnuite, cu un mic deficit în vest și nord-vest. În intervalul 26 octombrie-2 noiembrie, mediile termice depășesc ușor normalul în toate regiunile. Precipitațiile vor avea valori apropiate de medie. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: punto.
1: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească. Benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari. Și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel, între 5 octombrie și 4 noiembrie, prin platforma ghișeul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș. La Cocoș vă
1: mulțumește. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească, benzina trece de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei per litru. Europa îmbătrânește, tot mai puțini angajați vor susține tot mai mulți pensionari și a început o nouă ediție a programului Tezaur. Aflăm imediat ce dobânzi au titlurile de stat. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Carburanții se scumpesc din nou, iar prețurile se apropie de pragul record pentru șoferi. Benzina standard a ajuns la aproximativ 10 lei și 5 bani pe litru în majoritatea stațiilor, în timp ce motorina se apropie de 11 lei. La aceste prețuri, un șofer care are un rezervor de 50 de litri trebuie să scoată din buzunar peste 450 de lei pentru un plin de benzină și aproximativ 545 de lei pentru unul cu motorină. Scumpirea carburanților înseamnă costuri mai mari pentru deplasările zilnice, dar poate avea efecte și asupra prețurilor altor produse și servicii. Pentru șoferi, diferența se vede direct la fiecare alimentare, iar un plin poate reprezenta o cheltuială importantă pentru bugetul unei familii. Europa se confruntă cu o problemă demografică ce va pune presiune tot mai mare pe sistemele de pensii și bugetele statelor. Agenția de rating Moody's avertizează că numărul persoanelor de vârstă activă va scădea în timp ce populația vârstnică va crește. Potrivit proiecțiilor Eurostat, populația Uniunii Europene va atinge un maxim de aproximativ 453 de milioane de locuitori în 2029, după care va începe să scadă până sub 400 de milioane la sfârșitul secolului. În economiile G7, raportul actual este de aproximativ 3 persoane de vârstă activă pentru fiecare persoană de peste 65 de ani, iar până în 2050 ar putea ajunge la 2 la 1. În România, datele Casei Naționale de Pensii indică aproximativ 5,7 milioane de asigurați și 4,7 milioane de pensionari, adică circa 1,2 asigurați pentru fiecare pensionar. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânze anuale neimpozabile de 6,50%, 7% și respectiv 7,50%. Emisiunea se va derula în perioada 5 octombrie-6 noiembrie. Titlurile de stat pot fi cumpărate astfel între 5 octombrie și 4 noiembrie prin platforma ghiseul.ro și între 5 octombrie și 5 noiembrie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților trezoreriei statului. Între 5 octombrie și 6 noiembrie pot fi achiziționate de la sediul unităților trezoreriei statului între 5 octombrie și 5 noiembrie în mediul urban și 5 octombrie și 4 noiembrie în mediul rural prin intermediul Poștei Române. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online.

0: și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbun sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12-a, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total 4 medalii de argint. Datele analizate de profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. Ah, no!

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ajutor pentru încălzire în sezonul rece. Aflăm imediat cine poate primi bani de la stat. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu, medaliați cu argint la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Și Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a țării după venituri. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cu venituri reduse pot primi și în sezonul rece 2026-2027 ajutor pentru încălzirea locuinței. Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică, energie termică, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Cererile se depun la primării, iar pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, dosarele trebuie depuse până pe 15 octombrie. Sezonul rece este cuprins între 1 noiembrie și 31 martie. Sunt eligibile familiile cu un venit net lunar de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanele singure cu venituri de până la 2053 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de venit și de sursa de încălzire. Doi tineri de la Colegiul Emanuel Gojdu din Oradea au obținut medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială desfășurată la Boston, în Statele Unite. Alexandru Ardelean, elev în clasa 12, și Octavian Bolj, absolvent al colegiului, au concurat în echipa Cryptic Diff la secțiunea All for Science. Cei doi au dezvoltat un model de inteligență artificială capabil să genereze proteine în funcție de un anumit medicament. Proiectul ar putea contribui la reducerea timpului necesar cercetării și dezvoltării unor noi tratamente, inclusiv pentru cancer. Pentru a ajunge la etapa din Statele Unite, orădenii au trecut de o rundă preliminară online, la care au participat aproximativ 1800 de elevi. La competiția internațională au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, China, India, România și Elveția. România a obținut în total

0: 4 medalii de argint. Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul la 70,8% din veniturile totale. Datele confirmă consolidarea polului economic format în jurul axei Cluj-Oradea, unde piața muncii generează venituri mai ridicate decât în majoritatea regiunilor țării. Cu venituri totale de 9.505 lei pe gospodărie, regiunea centru se situează aproape de media națională. Deși salariile au o pondere ridicată și în regiunea vest, veniturile totale ale gospodăriilor au fost sub nivelul regiunilor nord-vest și centru. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Say low. Yeah, do side, no man.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Italia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Let's get it started in here.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.